ležeći u snu, kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka, koliko još ima do očaja. Darovat ću ti plavo goluba, ima i srca kad zakucana tvoja vrata. Ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija.

0: samo hitovi.
1: Gruvo je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke. Jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

strani, gdje smo se skrivali. Na stolu samo poruka stoji, znam to, odlaziš ti.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Dobro jutro, utorak je 30. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK danas bi trebalo održati novu sjednicu posvećenu izboru visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pokušavaju saglasiti zajednički stav. Washington podržava italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok dio evropskih zemalja prednost daje Francuzu Reneu Trokazu. Ukoliko ne bude dogovora, sve su glasne najave da bi SAD mogao preispitati financiranje ureda visokog predstavnika. Za danas u 11 sati zakazana je 21. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati obiman dnevni red, među kojim su izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za posljednje 3 godine, godišnji izvještaj brojnih državnih institucija i revizorski izvještaj. Na dnevnom redu su i kadrovska imenovanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom podržava nastup domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe, koja se održava 30. juna i 1. jula u Berlinu. Na BH paviljonu predstavit će se skoro 20 kompanija iz oblasti umjetne inteligencije, cybersigurnosti, finteka i digitalne transformacije. Ministar Edin Forto poručuje da je cilj jačanje međunarodne promocije domaćeg IT sektora i otvaranje novih poslovnih prilika na evropskom i svjetskom tržištu. Odluka o uvođenju rezidencijalnog parkinga u Novom Sarajevu neće se naći na današnjoj sjednici općinskog vijeća, već je njeno razmatranje odgođeno za jesen. Vijećnik naše stranke Ahmed Kosovac smatra da je time propuštena prilika za javnu raspravu i uključivanje građana u kreiranje rješenja. Ističe da je cilj omogućiti prednost pri parkiranju stanarima, te da uz rezidencijalni parking Novo Sarajevo mora

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex za svaki trenutak ljeta.
2: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
3: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
4: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
3: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
4: Vidimo se na olimpijskom bazenu otoka.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls and Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošped.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.
6: Crvena jabuka gas

Dobro jutro, utorak je 30. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK danas bi trebalo održati novu sjednicu posvećenu izboru visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pokušavaju saglasiti zajednički stav. Washington podržava italijanskog diplomatu Antonija Zanardi Alandija, dok dio evropskih zemalja prednost daje Francuzu Reneu Trokazu. Ukoliko ne bude dogovora, sve su glasne najave da bi SAD mogao preispitati finansiranje ureda visokog predstavnika. Za danas u 11 sati zakazana je 21. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati obiman dnevni red, među kojim su izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za posljednje 3 godine, godišnji izvještaj brojnih državnih institucija i revizorski izvještaj. Na dnevnom redu su i kadrovska imenovanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom podržava nastup domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe, koja se održava 30. juna i 1. jula u Berlinu. Na BH paviljonu predstavit će se skoro 20 kompanija iz oblasti umjetne inteligencije, cyber sigurnosti, finteka i digitalne transformacije. Ministar Edin Forto poručuje da je cilj jačanje međunarodne promocije domaćeg IT sektora i otvaranje novih poslovnih prilika na evropskom i svjetskom tržištu. Odluka o uvođenju rezidencijalnog parkinga u Novom Sarajevu neće se naći na današnjoj sjednici općinskog vijeća, već je njeno razmatranje odgođeno za jesen. Vijećnik naše stranke Ahmed Kosovac smatra da je time propuštena prilika za javnu raspravu i uključivanje građana u kreiranje rješenja. Ističe da je cilj omogućiti prednost pri parkiranju stanarima te da uz rezidencijalni parking Novo Sarajevo mora graditi nove garaže i parking prostore. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prijepodne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjereni jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu prijepodne sunčano, u drugom dijelu dana umjereno povećanje oblačnosti uslovit će kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 35 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.

0: Vima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz pojačanu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Sretan put! Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Dobro jutro sa Hit FM-a, utorak je 30. dan mjeseca juna, dakle evo nas na kraju ovog mjeseca i stvarno vam želimo srca dobro jutro i dobrodošlicu u naše drugo ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
5: Pa dobro jutro i od mene, dragi Hit FM-ovci, evo prepolovi smo godinu, dakle danas 36. još 6 mjeseci i kraj 2026. To tako zvuči daleko, međutim evo pola godine prođe, bukvalno kao dlanom od lan. Ja znam iz priča da su naši nešto stariji slušatelji prije, ne znam, 30-40 godina obilježavali i pola godine.
4: Ovo je bila na moju adresu nešto, nikad mi, druže, nismo obilježavali pola godine, samo da znaš. Ovo, dakle, čim otvori oči, on počinje da provocira. Dobro jutro, bit će ovo žestoko izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
6: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Intersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat Aria Mall.
1: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
2: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
7: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
6: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
7: nego ona tebi.
6: Ula Popkin, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
8: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena

nastup domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe koja se održava 30. juna i 1. jula u Berlinu. Na BH paviljonu predstavit će se skoro 20 kompanija iz oblasti umjetne inteligencije, cybersigurnosti, finteka i digitalne transformacije. Ministar Edin Forto poručuje da je cilj jačanje međunarodne promocije domaćeg IT sektora i otvaranje novih poslovnih prilika na europskom i svjetskom tržištu. Odluka o uvođenju rezidencijalnog parkinga u Novom Sarajevu neće se naći na današnjoj sjednici općinskog vijeća, već je njeno razmatranje odgođeno za jesen. Vijećnik naše stranke Ahmed Kosovac smatra da je time propuštena prilika za javnu raspravu i uključivanje građana u kreiranje rješenja. Ističe da je cilj omogućiti prednost pri parkiranju stanarima, te da uz rezidencijalni parking Novo Sarajevo mora graditi nove garaže i parking prostore. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske korenje frižidere.

0: postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CDVita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: I'm from Bosnia, take me to America.
3: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
7: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
9: Hit FM Radio.
10: Ovo je hit tvog jutra. Hit FM.

dok je trčao slinav. Kalver mama sanjo je o uvalama, čisto more s plažom pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

Sarajevo, nekad i danas. Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o sarajevskim kupalištima uz rijeku Miljacku. Nekada su stanovnici Sarajeva išli pješke do Kozje Ćuprije, posebno u ljetnom periodu da se rasklade u Miljacki i uživaju u ljepoti krajolika. U samu rijeku bile su vrbaci, rakite i tu su nalazili hladovinu i lijepo bi se smjestili. Od kamenih oblutaka pravili bi ognjišta za vatru, šerbetnjaci su vrili, a i pekla se kahva nakon dužeg pješačenja. Potom je stavljana šerpa da se grije voda. U međuvremenu se pripremio ručak, pravila razna jela. Porodice su cijeli dan boravile uz bistru rijeku Miljacku. Djeca su lovila ribe udicom ili na ruke, zavlačeći vješto ruke ispod kamena. Stari ljudi su ležali u plićaku rijeke, okrenuti njenom nizvodnom toku. Samo su im glave virile iz vode. Pored njih bi se u vodi, ograđene, raslađivale lubenice i flaše šljivovice. Iza Kozje Ćuprije bilo je poznato kupalište Popovac. Tu je dolazilo najviše kupača jer je voda bila duboka. Nizvodno su kupališta zvana Bent i Oficirsko. Tu je nekada bila brana, ostao je vidljiv dio zida da viri iz vode. Narod je prozvao Oficirsko po nekom oficiru koji se na tom mjestu utopio. Tamo gdje se ukrštavaju putevi za Gazin Han i Koziju Ćupriju, rijeka Mošćanica je tekla iz Faletića i ulijevala se u Miljacku. Više njih na putu bile su kuće i kovačnica. Tu je imao imanje i Dariva, čovjek italijanskog porijekla koji je ostao živjeti u Sarajevu nakon Drugog svjetskog rata. S druge strane, kafanu je držao Pero Vuković, gdje su Sarajlije rado sjedile, jer je bila na samom ušću dvije rijeke u dubokoj hladovini platana. Preko puta se nalaze željezna vrata tunela koja, kako kažu oni koji su ulazili u njega, vodi u podnožje Jekovca. Malo niže je poznato kupalište Golubnjak. Sa više vode tekla je Miljacka kroz kanjon, uvlačeći se u mračne pećine okomitih hridina, a prema legendi u ljetnom periodu ljudi su se uvlačili

0: tamu udubljene stijene i osluškivali kakav će zvuk čuti. On bi im predskazao kakva ih sudbina čeka nakon raznih tumačenja znatiželjnika. Možda se baš tu i najviše kupalo i skakalo sa stijena. Voda je podrivala pjesak, pa se od plićaka nakon desetak zamaha rukama moglo doplivati do stijene. Kada se kao mlada osoba oslobodiš i pokažeš da znaš plivati, treba iz plićaka doći do stijene. Uhvatiš se za tu hridinu i popneš se da malo odmoriš prije nego što ćeš se ponovo vratiti na obalu. Poslije malog mindera skakač bi se penjao na pravi minder metar i po visok. Odatle opet gore na ravnicu, još iznad je kraj stijene i duboko obrasla šuma, a najbolji i najhrabriji skakali bi upravo iz šume Lastu u Miljacku. Nizvodno je Miljacka šira, plića, do mjesta gdje se sa desne strane puta nalaze kameni masivi i čuveni Babin zub. Pričalo se da se stari Sarajlija po imenu Sabljar prvi popeo na njegov vrh sa istočne strane i ispekao gore halvu. Malo niže kraći tunel na putu i kupalište kod kule. Tu je bilo vrlo pristupačno za kupanje i skakanje u vodu. Tu prestaje hirovitost Miljacke i voda teče neprimjetno. Napravljena je brana na Miljacke i stvorilo se veliko jezero gdje se Raja najviše kupala. Napravljena je i plaža. Uz branu je i mašina motor kojim zaposleni podižu i spuštaju branu. Već nekoliko godina sa mosta se skače pod branu. Odnedavno je i to zvanično nazvano skakaonica. Sa 17 metara se skače, uglavnom na takmičenju Lasta stilom. Na obalama Miljacke Sarajlije bi provodile cijelo ljeto u kupanju i uživanju u lijepom krajoliku. Tu je narod spjevao pjesmu Kad ja pođoh na Benbašu, možda baš Akšamlije, kraj kupališta Benta.
1: Priča o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
2: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
1: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
2: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
1: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu.

0: Koristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM, ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: u gradu.
1: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje, sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
0: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
1: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.

Dobro jutro, utorak je 30. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mira PIK danas bi trebalo održati novu sjednicu posvećenu izboru visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pokušavaju saglasiti zajednički stav. Washington podržava italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok dio evropskih zemalja prednost daje Francuzu Reneu Trokazu. Ukoliko ne bude dogovora, sve su glasne najave da bi SAD mogao preispitati finansiranje ureda visokog predstavnika. Za danas u 11 sati zakazana je 21. redovna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Delegati će razmatrati obiman dnevni red, među kojim su izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za posljednje 3 godine, godišnji izvještaj brojnih državnih institucija i revizorski izvještaj. Na dnevnom redu su i kadrovska imenovanja te davanje saglasnosti za ratifikaciju više međunarodnih sporazuma i konvencija. Ministarstvo saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine drugu godinu zaredom podržava nastup domaćih IT kompanija na konferenciji GITEX Europe, koja se održava 30. juna i 1. jula u Berlinu. Na BH paviljonu predstavit će se skoro 20 kompanija iz oblasti umjetne inteligencije, cybersigurnosti, finteka i digitalne transformacije. Ministar Edin Forto poručuje da je cilj jačanje međunarodne promocije domaćeg IT sektora i otvaranje novih poslovnih prilika na evropskom i svjetskom tržištu. Odluka o uvođenju rezidencijalnog parkinga u Novom Sarajevu neće se naći na današnjoj sjednici općinskog vijeća, već je njeno razmatranje odgođeno za jesen. Vijećnik naše stranke Ahmed Kosovac smatra da je time propuštena prilika za javnu raspravu i uključivanje građana u kreiranje rješenja. Ističe da je cilj omogućiti prednost pri parkiranju stanarima, te da uz rezidencijalni parking Novo Sarajevo mora graditi nove garaže i parking prostore. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Intersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
0: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100% pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
0: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids.

0: donosi pik.ba.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharimović, dok se očekuje i nastup Amara Dedića nakon oporavka od povrede. Selektor Sergej Barbarez večeras će održati konferenciju za medije, a utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država spremna dočekuje utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine. Kapiten Tim Rim poručuje da ekipa ne osjeća pritisak uprkos ulozi favorita, dok selektor Mauricio Pochettino očekuje nastavak dobrih igara iz grupne faze. U američkom timu ima nekoliko igrača s lakšim povredama, ali prema navodima tamošnjih medija, svi ključni fudbaleri trebali bi biti spremni za duel u Santa Clari. Paragvaj je priredio veliko iznenađenje na svjetskom prvenstvu, eliminisavši četverostrukog prvaka svijeta Njemačku nakon izvođenja penala. Regularni dio i produžeci završeni su rezultatom 1-1, a Paragvajci su u penal seriji slavili sa 4-3. Junak susreta bio je golman Carlos Gil s nekoliko ključnih odbrana, uključujući i penal. Paragvaj će u osmini finala igrati protiv pobjednika susreta Švedska-Francuska.

0: Liga, koji je na rasporedu večeras od 23 sata. Fudbaleri Maroka plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što su posle izvođenja penala savladali Nizozemsku. Regularni dio utakmice završen je rezultatom 1-1. Nizozemska je povela golom Kodija Gakpa, Maroko je do izjednačenja stigao u sudijskoj nadoknadi preko Diopa. U penal seriji Marokanci su slavili sa 3-2 i za plasman među 16 najboljih igraće protiv Kanade.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi Pik.ba. Pik se vratio.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
6: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801.

0: 062 801 801.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vijeće za implementaciju mjera PIK danas bi trebalo održati novu sjednicu posvećenu izboru visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.

I prema nezvaničnim informacijama, Evropska unija i SAD pokušavaju saglasiti zajednički stav. Washington podržava italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, dok dio evropskih zemalja prednost daje Francuzu Renéu Trocazu. Ukoliko ne bude dogovora, sve su glasnije najave da bi SAD mogao preispitati finansiranje ureda visokog predstavnika. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je nove članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je nakon 10 godina omogućen povratak stranih eksperata i deblokiran rad ove institucije. Za članove su imenovani Zoran Mikulić, Mirza Hfočo, te na predlog UNESCO-a Francesco Bandarini i George Okello Abungu. Odluka je usvojena članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović glasala protiv i najavila pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Narodnoj skupštini RS-a. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu na čijem je dnevnom redu 42 tačke. Zastupnici će između ostalog u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojim se predviđaju kazne za isticanje simbola i pozdrava povezanih sa nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Na dnevnom redu su izmjene propisa o sigurnosti saobraćaja, kojima bi se uredila pravila za vozače električnih romobila. Javno preduzeće Sarajevo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine tokom jula organizuje akciju za dobrovoljne darivaoce krvi. Građani koji od 1. do 31. jula daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trebevičkom žičarom koju mogu iskoristiti do kraja godine. Od danas Trebevička žičara prelazi na ljetni režim rada pa će raditi svakog dana od 9 do 21 sat osim ponedjeljkom od 12 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: kukuruzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Danas u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu prije podne sunčano, povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Moguće je pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke, Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo, vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 KM po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo. Profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
3: Ja sam Boris Režak. Vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
4: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. GD Sport.ba.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite

strane u Trokazu. Ukoliko ne bude dogovora, sve su glasnije najave da bi SAD mogao preispitati finansiranje ureda visokog predstavnika. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je nove članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je nakon 10 godina omogućen povratak stranih eksperata i deblokiran rad ove institucije. Za članove su imenovani Zoran Mikulić, Mirza Fočo, te na prijedlog UNESCO-a Francesco Bandarini i George Okello Abungu. Odluka je usvojena članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović glasala protiv i najavila pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Narodnoj skupštini RS-a. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu na čijem je dnevnom redu 42 tačke. Zastupnici će između ostalog u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se predviđaju kazne za isticanje simbola i pozdrava povezanih sa nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Na dnevnom redu su izmjene propisa o sigurnosti saobraćaja kojima bi se uredila pravila za vozače električnih romobila. Javno preduzeće Sarajevo u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine tokom jula organizuje akciju za dobrovoljne darivaoce krvi. Građani koji od 1. do 31. jula daruju krv ostvaruju pravo na jednu besplatnu povratnu kartu za vožnju Trbevičkom žičarom koju mogu iskoristiti do kraja godine. Od danas Trbevička žičara prelazi na ljetni režim rada pa će raditi svakog dana od 9 do 21 sat, osim ponedjeljkom od 12 sati. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme. Danas u našoj zemlji prije podne pretežno sunčano i dalje vruće, ali i nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana, uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu prije podne sunčano, povećanje oblačnosti očekuje se u drugom dijelu dana. Moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 25 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota.

0: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u draču sa VIP Travels.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
5: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
1: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
5: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
1: nego ona tebi.
5: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Ovog ljeta centralni trg Iliđa postaje mjesto najboljeg navijanja, druženja i zabave. Od 11. juna do 19. jula Hisense Live Zona Iliđa, jedinstveni ljetni događaj koji donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu uz vrhunsku atmosferu i sadržaje za sve generacije. Očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, bogata gastroponuda i brojne iznenađenja tokom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Pridružite nam se i zajedno doživimo najuzbudljivije sportske trenutke godine. Za više informacije i kompletan program pratite naše društvene mreže na profilu ljetna.pozornica. Hisense Live Zona Iliđa, radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

si pik.ba. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine doputovala je u Kaliforniju gdje nastavlja pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv domaće selekcije Sjedinjenih Američkih Država. U tim se nakon suspenzije vraća Tarik Muharimović, dok se očekuje i nastup Amara Dedića nakon oporavka od povrede. Selektor Sergej Barbarez večeras će održati konferenciju za medije, a utakmica se igra u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez uoči utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva poručio je da njegova ekipa želi nastaviti ispisivati historiju. U izjavi za njemački list Bild Barbarez je istakao da reprezentacija odgovara uloga outsidera, te je naglasio kako očekuje borbenu igru i veliku podršku navijača. Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država spremna dočekuje utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine. Kapiten Tim Rim poručuje da ekipa ne osjeća pritisak uprkos ulozi favorita, dok selektor Mauricio Pochettino očekuje nastavak dobrih igara iz grupne faze. U američkom timu ima nekoliko igrača s lakšim povredama, ali prema navodima tamošnjih medija, svi ključni fudbaleri trebali bi biti spremni za duel u Santa Clarii.

0: predsjednik Paragvaja Santiago Pena proglasio je neradni dan nakon što je fudbalska reprezentacija te zemlje izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Njemačkom. Pena je poručio da je riječ o historijskom sportskom uspjehu koji zaslužuje zajedničku proslavu. Nakon utakmice u glavnom gradu Asentionu i drugim gradovima širom zemlje organizovano je masovno slavlje građana.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponsor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketi ima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je počela sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za ovu funkciju kandidovani su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi kojeg podržavaju SAD i Italija, te francuski diplomat René Trocazu s podršku Francuske i Njemačke. Novi visoki predstavnik naslijedit će Kristijana Šmita koji je ranije podnio ostavku. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine imenovalo je nove članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, čime je nakon 10 godina omogućen povratak stranih eksperata i deblokiran rad ove institucije. Za članove su imenovani Zoran Mikulić, Mirza Kfočo, te na prijedlog UNESCO-a Francesco Bandarini i George Okello Abungu. Odluka je usvojena članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića, dok je članica predsjedništva Željka Cvijanović glasala protiv i najavila pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Narodnoj skupštini RS-a. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati redovnu sjednicu na čijem je dnevnom redu 42 tačke. Zastupnici će između ostalog u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojim se predviđaju kazne za isticanje simbola i pozdrava povezanih sa nezavisnom državom Hrvatskom i ustaškim pokretom. Na dnevnom redu su izmjene propisa o sigurnosti saobraćaja kojima bi se uredila pravila za vozače električnih romobila.

Općina Stari grad Sarajevo završila je sanaciju dječjeg i sportskog igrališta na Babića bašti, čime je, kako je saopšteno, omogućen sigurniji prostor za igru i rekreaciju najmlađih. Riječ je o petom obnovljenom igralištu u ovoj godini u okviru višemilionskog programa obnove javnih prostora. Iz općine navode, iako održavanje igrališta nije u njihovoj nadležnosti, nastavlja ulaganja zbog potreba građana. Načelnik općine Irfan Čengić poručuje da je cilj osigurati kvalitetne uslove za djecu širom starog grada. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Uz na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, danas i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu se u drugom dijelu dana očekuje povećanje oblačnosti, a moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 29 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
3: Posljednji junski dan u 2026. godini, slušate Hit FM, dobar vam dan, vruće je, temperature su visoke i danas i ne izlazite nigdje osim ako baš ne morate. Pijte dosta vode, upalite rashladne uređaje, zamračite prostorije i čuvajte se, a danas ćemo pričati upravo malo više o ljetu, o suncu i o korisnim savjetima i trikovima, pa ostanite sa nama.

0: Ludo ljeto, Lana Jurčević na Hit FM-u i evo nas, stigli smo do posljednjeg dana juna u 2026. Mjesec se završava u pravom ljetnom ritmu, temperature su odavno prešle 30, ko traži se hlad, osvježenje i naravno dobra muzika. A kako drugačije ispratiti kraj mjeseca nego uz najveće hitove, pa eto, malo više energije, malo više raspoloženja i pravi ljetni soundtrack za ovaj posljednji junski dan. Ostanite i danas uz Hit FM jer ljeto nam izgleda tek zagrijava atmosferu. Idemo sad sa blokom reklama, a onda ćemo malo o sunčanju.
1: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlanti Grupa, Štark, Atako i Mrvica Cafe & Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: I'm from Bosnia, take me to America.
3: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Yes, dobro, aj živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
7: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u draču sa VIP Travels.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
10: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena, moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
11: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
8: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM.

0: samo hitovi.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša, moći nam leđa.

preplanulim tenom i ako ste pretjerali u tome, crvenilo, zatezanje i bol nisu jedini znakovi da je koža rekla ono dosta. Često slijedi i ljuštenje, prirodan način na koji se tijelo rješava oštećenih ćelija. E sad, ako se pitate kako da to ublažite, ima par trikova. Prvo što treba da uradite jeste da ohladite kožu hladnim tušem ili kupkom, ali bez trljanja peškirom, nego onako samo lagano tapkanje. Drugo, odmah nanesite dobar hidratantni losion, idealno sa aloe verom, da vratite vlagu i smirite upalu. I treće, koliko god bilo primamljivo, ne gulite kožu. To može dovesti do ožiljaka i infekcija, to svakako ne želite, zato dodajte malo vitamina C i E, pazite na hidrataciju i naravno u buduće visok SPF prije nego što izađete na sunce, jer bolje spriječiti nego liječiti, a i ljepše izgleda bez perutanja. Uživajte u ljetu na otvorenom, ali pametno i bez opekotina.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ula Popkin. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj,
2: nego ona tebi.
1: Ula Popkin. Ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu je počela sjednica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira PIK na kojoj bi trebao biti izabran novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Za ovu funkciju kandidovani su italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi, kojeg podržavaju SAD i Italija, te francuski diplomat René Trocaz uz podršku Francuske i Njemačke. Novi visoki predstavnik naslijedit će Kristijana Schmidta, koji je ranije podnio ostavku. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na ozbiljne posljedice toplotnog talasa koji pogađa Europu, navodeći da zdravstveni sistemi bilježe rekordno opterećenje, a hitne službe u nekim zemljama imaju do 50% više poziva. Prema podacima iz više država, zabilježeni su smrtni slučajevi povezani s visokim temperaturama, dok stručnjaci ističu da toplotni valovi postaju sve češći i opasniji. Svjetska zdravstvena organizacija poziva na jačanje sistema zaštite, posebno za starije i ranjive kategorije stanovništva. Općina Stari grad Sarajevo završila je sanaciju dječjeg i sportskog igrališta na Babića bašti, čime, kako je saopšteno, omogućen sigurniji prostor za igru i rekreaciju najmlađih. Riječ je o petom obnovljenom igralištu u ovoj godini u okviru višemilijonskog programa obnove javnih prostora. Iz općine navode, iako održavanje igrališta nije u njihovoj nadležnosti,

nadležnosti nastavlja ulaganja zbog potreba građana. Načelnik općine Irfan Čengić poručuje da je cilj osigurati kvalitetne uslove za djecu širom Starog grada. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zrenici nastavlja pripreme za preostale kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Timu se pridružio i Jusuf Nurkić, koji je odradio individualni trening sa selektorom Darijom Gergijom, ali prema njegovim riječima neće biti u konkurenciji za mečeve protiv Turske i Srbije zbog administrativnih obaveza oko klubskog angažmana. Selektor Gergija poručuje da Nurkićev dolazak ima veliki značaj za atmosferu i podršku ekipi. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, danas i dalje vruće, ali nestabilno vrijeme. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu se u drugom dijelu dana očekuje povećanje oblačnosti, a moguće i pljusak u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, Bebe, Sretno, Znajevi, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Zakoračili smo u novi zajednički sat ovog toplog 30. junskog dana. Dobar dan vam želim. Ako ste u vožnji, polako, oprezno i sretan put do odredišta. Čuvajte se naglih promjena temperatura iz i u auto. Ne krećite na daleka putovanja u najtoplijem dijelu dana i pijte dosta vode. Mi ćemo dalje uz Madonu, koja je prije tačno 40 godina na današnji dan objavila treći studijski album True Blue. Postao je broj 1 na top listama albuma u 21. zemlji u svijetu, što je bio rekord bez presedana zbog kojeg je album upisan i u Guinnessovu knjigu rekorda. Širom svijeta album je prodan u 26 miliona primjeraka, a mi u nastavku na Hit FM-u slušamo jedan od najpoznatijih hitova sa tog albuma. Uživajte!

0: Utorak na Hit FM-u i evo ove temperature traži samo jedno, nešto hladno, osvježavajuće i ukusno. Ako ste se zasitili obične vode, mada ne smijemo se nikad zasititi obične vode, jer voda nam je najbolji saveznik za hidrataciju. E sad, imamo prijedlog za jedno pravo ljetno osvježenje, kaže limunada sa lubenicom i metvicom. Lubenica je pravi ljetni saveznik, to već znamo jer je puna vode, pomaže nam da lakše nadoknadimo tečnost koju gubimo tokom vrućih dana. Limun joj daje onu prepoznatljivu svježinu i lagani kiselkasti ukus, a metvica donosi dodatni osjećaj hlađenja. Dodajte u sve to malo leda, nekoliko listića svježe metvice i dobit ćete napitak koji je lagan, prirodan i idealan za vruće dane i ono najbolje, ne treba vam puno vremena ni komplikovana priprema, samo nekoliko svježih sastojaka, malo ljetnog raspoloženja i nekad je za savršeno osvježenje potrebno zaista malo, čaša hladne limunade i trenutak uživanja. Idemo sa blokom reklama, a onda ćemo malo pričati o savjetima za zaštitu od sunca.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
1: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni i ljetujte u Draču sa VIP Travels.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.

0: tiše hitova. Tu gde te nema je hiljadu žena, a fališ mi ti. Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.
1: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: Ljetne temperature su nam stigle, sunce tu, a koliko se štitimo od sunčevih zraka, pitanje. Pa evo, znate li da krema SPF 30 blokira čak 97% UVB zraka, a SPF 50 samo 1% više, dakle 98%. Zvuči kao mala razlika, ali kada ste cijeli dan na suncu i ta 1% može značiti manje crvenila i više osmijeha. SPF je zapravo skraćenica za zaštitu od sunčevih zraka i odnosi se samo na UVB zrake, one koje peku i ostavljaju crveni trag na koži. Ali ne zaboravite, postoje i UVA zrake. One ne peku, ali putuju dublje i čine da vam koža brže stari. E zato je važno da birate kremu širokog spektra koja štiti i od jednih i od drugih. Dakle, i UVA i UVB. Još jedan fun fact. Ako biste bez zaštite izgorjeli za 10 minuta, sa SPF 30 teoretski možete ostati na suncu oko 5 sati ako se redovno mažete. Ali stvarni život nije teorija. Zato obnavljajte kremu svaka 2 sata, pogotovo ako se kupate ili znojite. I zato mažite se, štitite kožu i ne zaboravite. Preplanulost je prolazna, ali oštećenja kože nisu. Mislite na svoju kožu i uživajte u suncu.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA Proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas drugi sprat, Aria Mall.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predahuj ti treba, Maxus Apiterapija.
2: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot

0: Tačka.ba.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: I'm from Bosnia, take me to America.
3: Ha dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko? Pa i oni su domaćini svjetskog.
4: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
3: Jes, dobro su. Aj, živio.
5: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
6: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine došlo je do zastoja tokom rasprave o dnevnom redu nakon što je odbijen prijedlog za dopunu tačaka koje su delegati tražili da se razmatraju po hitnoj proceduri. Dio delegata potom je zatražio smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića, tvrdeći da nije postupao u skladu s poslovnikom. Nakon pauze, kako je navedeno, 8 delegata je formalno potpisalo zahtjev za njegovu smjenu dok je sjednica nastavljena uz niz neusvojenih i dijelom usvojenih tačaka dnevnog reda. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na ozbiljne posljedice toplotnog talasa koji pogađa Europu, navodeći da zdravstveni sistemi bilježe rekordno opterećenje, a hitne službe u nekim zemljama imaju do 50% više poziva. Prema podacima iz više država zabilježeni su smrtni slučajevi povezani s visokim temperaturama, dok stručnjaci ističu da toplotni valovi postaju sve češći i opasniji. Svjetska zdravstvena organizacija poziva na jačanje sistema zaštite, posebno za starije i ranjive kategorije stanovništva. Općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo je odluku kojom se 2. jula ugostiteljskim objektima na području općine omogućava produženo radno vrijeme do 5 sati ujutro povodom praćenja utakmice 16. finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Odluka je donesena radi organizovanog i sigurnog okupljanja građana, a slične mjere ranije su usvojene i u općinama Stari Grad i centar Sarajevo. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici nastavlja pripreme za preostale kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Timu se pridružio i Jusuf Nurkić, koji je odradio individualni trening sa selektorom Darijom Gergijom, ali prema njegovim riječima neće biti u konkurenciji za mečeve protiv Turske i Srbije zbog administrativnih obaveza oko klubskog angažmana. Selektor Gergija poručuje da Nurkićev dolazak ima veliki značaj za atmosferu i podršku ekipi. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu do kraja dana nestabilno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zaka oko 35, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
3: I prošlo je 14. sati i stigli smo do kraja našeg zajedničkog druženja za ovaj posljednji junski dan u ovoj godini. Uživajte u ostatku utorka, uživajte u ljetu, ostanite hidrirani i rasklađeni, a mi se slušamo ponovo sutra od 12. Ćao!

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Posvećeni kvalitetu i inovacijama. Stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC. Ponuda je prava.
3: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno

0: uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. Unicredit Bank.
1: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi. Od 1. jula u Cineplexu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Postoji nešto u lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
4: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
3: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-tni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
4: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
3: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: donosi pik.ba. Objavljena je najnovija FIFA rang lista na kojoj je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila napredak od 3 mjesta i sada zauzima 61. poziciju sa 1408,93 boda. U vrhu poretka nema promjena, pa je Argentina i dalje prva ispred Francuske i Španije, dok su među prvih 10 još Engleska, Brazil, Maroko i Nizozemska. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, protiv koje Bosna i Hercegovina igra naredni meč, nalazi se na 15. mjestu. Uoči 16. finala svjetskog prvenstva između SAD-a i Bosne i Hercegovine, koji se igra na Levi stadionu u San Francisku, zabilježen je pad cijena ulaznica na tržištu preprodaje. Najjeftinije karte, koje su prije nekoliko dana koštale oko $1,960, sada se mogu pronaći za oko $1,480, dok je sličan pad zabilježen i u svim kategorijama sjedinja na stadionu. Organizatori očekuju veliki interes publike uprkos visokim cijenama. Gledaoci u Bosni i Hercegovini jutro su prijavili poteškoće u praćenju utakmice 16. finala svjetskog prvenstva između Nizozemske i Maroka na kanalima Arena Sport. Iz ove TV kuće saopšteno je da je došlo do tehničkih smetnji u emitovanju dijela kanala kod pojedinih korisnika zbog procesa proširenja programske ponude i završnih tehničkih podešavanja, uz napomenu da se radi na stabilizaciji signala i unapređenju usluge. Meteorolog Nedim Sladić i Federalni hidrometeorološki zavod najavili su promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak u Bosni i Hercegovini, uz dolazak hladnog fronta, pad temperature i kišu. Prema prognozama očekuju se pljuskovi i grmljavina koji će se sa sjevera širiti prema ostatku zemlje uz povremeno pojačan vjetar. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će četvrtak donijeti nestabilno i značajno svježije vrijeme širom zemlje.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Winter Sport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odebranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: VIP Travels vas i ove godine vodi u Albaniju. 7 noći od 455 km po osobi. Za više informacija nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo, profesionalnost i vrhunska usluga su naš moto.
2: Ja sam Boris Režak, vjeruj mi na riječ i sa mnom kreni. I ljetujte u Draču sa VIP Travels.
3: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
4: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
5: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
4: Više informacija o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
5: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni

program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summerfest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novi Grad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summerfest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Na sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine došlo je do zastoja tokom rasprave o dnevnom redu nakon što je odbijen prijedlog za dopunu tačaka koje su delegati tražili da se razmatraju po hitnoj proceduri. Dio delegata potom je zatražio smjenu predsjedavajućeg Dragana Čovića, tvrdeći da nije postupao u skladu s poslovnikom. Nakon pauze, kako je navedeno, 8 delegata je formalno potpisalo zahtjev za njegovu smjenu dok je sjednica nastavljena uz niz neusvojenih i dijelom usvojenih tačaka dnevnog reda. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je na ozbiljne posljedice toplotnog talasa koji pogađa Europu, navodeći da zdravstveni sistemi bilježe rekordno opterećenje, a hitne službe u nekim zemljama imaju do 50% više poziva. Prema podacima iz više država, zabilježeni su smrtni slučajevi povezani s visokim temperaturama, dok stručnjaci ističu da toplotni valovi postaju sve češći i opasniji. Svjetska zdravstvena organizacija poziva na jačanje sistema zaštite, posebno za starije i ranjive kategorije stanovništva. Općinsko vijeće Novo Sarajevo usvojilo je odluku kojom se 2. jula ugostiteljskim objektima na području općine omogućava produženo radno vrijeme do 5 sati ujutro povodom praćenja utakmice 16. finala svjetskog prvenstva između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Odluka je donesena radi organizovanog i sigurnog okupljanja građana, a slične mjere ranije su usvojene i u općinama Stari Grad i centar Sarajevo. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici nastavlja pripreme za preostale kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo 2027. godine. Timu se pridružio i Jusuf Nurkić, koji je odradio individualni trening sa selektorom Darijom Gergijom, ali prema njegovim riječima neće biti u konkurenciji za mečeve protiv Turske i Srbije zbog administrativnih obaveza oko klubskog angažmana. Selektor Gergija poručuje da Nurkićev dolazak ima veliki značaj za atmosferu i podršku ekipi. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. U Sarajevu do kraja dana nestabilno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zaka oko 35, a trenutno je 30 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Evo nama i kiše. Dobar dan svima, dobri ljudi. Dobro mi došli na talase Hit FM-a. 30. nam je juni, zadnji dan u mjesecu junu 2026. godine. Nikad se više ponoviti neće, zato ga živite na maksimalno. Kako rekao, evo nama i kiša, osježila nas je lijepo, mada mene prije u mom naselju, kada je počela padati kiša prije od nekih otprilike sat i po do dva, kada sam krenula na posao, zamalo me grom ne ubi. Eto, tako je blizu to puklo, nije ni sjevnulo, nije ništa, samo je puklo da mi još uvijek glava zvoni, baš me onako PTSP je neki u meni proradio. Ko razumije i shvatit će, kako kažu. Dobro, idemo mi slušati dobru muziku na talasima Hit FM-a, rasladili smo se uz ovu kišu i sada je vrijeme da ispraćamo i ovo radno vrijeme za danas. Pojačajte radio, pjesma po pjesma i radni sati prolaze brzinom svjetlosti.

0: crvena jabuka i bježi kišo s prozora. Nemoj bježati kišo nigdje, neka te 2, 3, 4 dana tu malo osvježi nas, pa onda opet i ovo nanovo kada je ljeto u pitanju. Malo prije rekoh da smo se lijepo rasladili, kako je situacija kod vas, je li pala kiša? Kažu, evo šaljite mi poruke da u nekim dijelovima grada baš i nije nešto pretjerano padala, a iskreno se nadam da će uskoro pasti, jer i hoće. Najavili su od sutra grmljavinu, olujno nevrijeme, tako da sigurno sam da će do vas doći ova kiša. Bitno je da je temperatura spala i da više nije onih plus 582 kao što je bilo u prethodnim danima.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu.

0: mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Autentičan polo stil u punom sjaju. Ostvarite 30% na prvi artikal, a na svaki naredni fenomenalnih 50% na novu kolekciju. US Polo ASSM. Posjetite nas prvi sprat Aria Mall.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
5: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Pogledajte kako su malci osvojili Hollywood, postali filmske zvijezde i spasili planetu od haosa. Malci i monstrumi od 1. jula u Cineplexu.

0: Alarma.
1: Pola četiri nam je, kiša nas je malo rashladila, još uvijek je visoka temperatura, zagrijan je asfalt, pa trebat će sigurno 2-3 dana kiša da pada da bi svela to sve na neku normalnu temperaturu i na neki normalan atmosferski pritisak u kojem možemo normalno živjeti. A širom Evrope bore se svi građani, ne samo mi u Bosni i Hercegovini, s nesnosnim vrućinama i posljedicama nesanice, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da zdravstveni sistemi prijavljuju rekordna opterećenja. Kako navode u svom izvještaju, prijavljeno je na stotine smrtnih slučajeva hitnim pomoćima koje jedva stižu odgovoriti na pozive. Stručnjaci upozoravaju da ljetne vrućine više nisu prolazni fenomen, već smrtonosna kriza za koju se kontinent mora hitno sistemski pripremiti. U Francuskoj su pozivi hitnoj medicinskoj pomoći porasli do 50% u nekim gradovima, pokazao je izvještaj. U Londonu je prošle sedmice zabilježen najveći broj poziva hitnim slučajevima opasnim po život, koji je hitna pomoć ikad zabilježila u jednom danu. Španski sistem za praćenje smrtnosti već je procijenio više od 300 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom u samo nekoliko dana. Italija je prijavila 5 smrtnih slučajeva u 24 sata. Europa se zagrijava više nego dvostruko brže od globalnog prosjeka. Toplotni talasi više nisu jednokratni, neobični događaj. To su ponavljajuće krize, sve češće, jače i duže traju. Svako ljeto za koje se ne uspijemo pripremiti, platit ćemo životima, naveli su i Svjetske zdravstvene organizacije. Ovo nije informacija koje treba da se plašite, ovo su samo mjere predostrožnosti i, kao što reče jedna rečenica u ovom tekstu koji sam pročitala, ovo više nisu incidenti, u pitanju su sve toplija i toplija ljeta i ovo će možda biti jedno od najhladnijih u narednim godinama koje dolaze. Tako da, što se sunca tiče, hajmo malo povesti računa o svom zdravlju, skloniti se sa sunca od 11 do 17 sati kako ljekari preporučuju, mada ja uvijek volim reći od 9 do 19, što je sigurno, sigurno je. Rasladiti se, klima uređaje ako ne volite imati u svojim domovima, ako voli, ali nažalost prema tome se ide da ćemo svi morati pod klimama ne boraviti dnevno, nego i spavati. Nažalost, planeta se zagrijava i davno je nekad neko rekao kao da će čovjek sam sebe istrijebiti, ne treba mu niko drugi. Upravo je, nažalost, to sve ono prema čemu se ide, ne sad, ne za 5, 10, 50 godina, ali za 500 godina, sigurno sam da će biti neka kriza većih razmjera. Opet kažem, nažalost.

0: BNC u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići. Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
0: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje.

0: vanje besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgoš Pet.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin

Lijep pozdrav, utorak je 30. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da 2. jula, gdje god je to moguće, prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike preporučeno je pomjeranje početka radnog vremena ili omogućavanje korištenja odmora i odsustva. Jedinicama lokalne samouprave preporučeno je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 6 sati ujutro. Ministar vanjskih poslova Litvanije Kestutis Budris boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje se u Sarajevu sastao s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Razgovarano je o evropskom putu Bosne i Hercegovine, regionalnoj sigurnosti i bilateralnoj saradnji. Budris je ponovio podršku Litvanije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te istakao da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje. Federalna vlada usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine na prijedlog Federalnog ministarstva financija. Dokument predviđa prosječan godišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 3% u tom periodu uz mjere fiskalne konsolidacije radi očuvanja stabilnosti javnih financija. Očekuje se i da će ukupni javni prihodi u Federaciji BiH ove godine dostići 15,34 milijarde maraka, što je rast od 3,5% u odnosu na prošlu godinu. U turističkoj zajednici kantona Sarajevo ocjenjuju da bi uspjesi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu mogli dodatno povećati interes stranih tur operatora i turista za našu zemlju. Ističu da veliki sportski rezultati doprinose međunarodnoj promociji i prepoznatljivosti destinacije, te očekuju veći broj upita i dolazaka gostiju, posebno sa tržišta Europe, SAD-a i Bliskog istoka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. U Sarajevu sutra sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti pa je mogući pljusak sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota.

0: Grupa Dennis Dennis u sobi 23. Idemo dalje, slušamo dobru muziku i po vašem i po našem izboru. Samo mi pišite, ispunjavam sve muzičke želje do 18 sati, naravno koliko ih uspijem ispuniti, čekam vaše poruke.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe & Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
4: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
4: BNC, ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Inter Sport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske

0: Pola pet je. Pisala nam je slušateljka Mila, draga Laila, može li nešto za mene od Željka Joksimovića? Još sam pod utiskom koncerta koji je Željko održao prije nekoliko dana ovdje kod nas u Sarajevu. Toliko emocije i toliko ljepote na jednom mjestu. Zaista sam uživala. Naravno, Mila, može, evo, ne jedna, nego dvije pjesme da vas vrati onako par dana unazad i da uživate u pjesmama. Ljudi su vizualni tipovi, pojačajte radio i zamislite da ste još uvijek na koncertu. Idu dvije pjesme Željka Joksimovića za vas, ali i za sve ostale slušatelje koji ga vole, koji jesu ili možda nisu bili na njegovom koncertu. Sigurna sam da ćete uživati.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: I'm from Bosnia, take me to America. A dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
3: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
5: Maxus apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba. Maxus apiterapija.
0: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
5: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.

Lijep pozdrav, utorak je 30. junija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da 2. jula, gdje god je to moguće, prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike preporučeno je pomjeranje početka radnog vremena ili omogućavanje korištenja odmora i odsustva. Jedinicama lokalne samouprave preporučeno je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 6 sati ujutro. Ministar vanjskih poslova Litvanije Kęstutis Budrys boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje se u Sarajevu sastao s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Razgovarano je o europskom putu Bosne i Hercegovine, regionalnoj sigurnosti i bilateralnoj saradnji. Budrys je ponovio podršku Litvanije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, te istakao da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje. Federalna vlada usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine na prijedlog Federalnog ministarstva financija. Dokument predviđa prosječan godišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 3% u tom periodu uz mjere fiskalne konsolidacije radi očuvanja stabilnosti javnih financija. Očekuje se i da će ukupni javni prihodi u Federaciji BiH ove godine dostići 15,34 milijarde maraka, što je rast od 3,5% u odnosu na prošlu godinu. U turističkoj zajednici kantona Sarajevo ocjenjuju da bi uspjesi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu mogli dodatno povećati interes stranih tur operatora i turista za našu zemlju. Ističu da veliki sportski rezultati doprinose međunarodnoj promociji i prepoznatljivosti destinacije, te očekuju veći broj upita i dolazaka gostiju, posebno sa tržišta Europe, SAD-a i Bliskog istoka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu.

0: i osjetan pad temperature zraka. U Sarajevu sutra sunčanije prijepodne, u drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti, pa je mogući pljusak sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
1: Unije Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
1: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Zmajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, očekuje nas i evo namjerno je dva dana, ne spominjem, utakmica na svjetskom prvenstvu Bosne i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, odbrojavamo dane do nje. Tolika je nervoza, ali pozitivna ona nervoza u nama, da jednostavno možda treba malo hladiti glave i kako rekoh, upravo iz tog razloga tu utakmicu namjerno već dva dana ne spominjem. Ali ono što moram spomenuti to je da i naša košarkaška reprezentacija igra jedan vrlo važan meč. Oni igraju također 2. jula, ali u 20 sati u Zenici protiv Turske u okviru kvalifikacija prve grupne faze za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Naša selekcija je već ranije osigurala plasman u drugu fazu kvalifikacija, gdje će pokušati izboriti konačan plasman na veliko takmičenje, a nakon ove utakmice s Turskom u Zenici 4 dana kasnije gostuje Srbiji u Beogradu, gdje će odmjeriti snage sa Srbijom. Srbijanskim košarkašima. Iako je rečeno da Nurkić i Musa nažalost neće igrati ove utakmice, Nurkić je sviju iznenadio, došao u Zenicu i počeo trenirati s našim timom, ali ipak neće igrati utakmicu, nažalost. Podsjećam vas da je sinoć objavljeno da je produžio, odnosno dogovorio potpis novog dvogodišnjeg ugovora sa svojim NBA klubom, pa evo, opet je došao do nas, trenira sa našom reprezentacijom, daje im veliku podršku i sigurno sam da našim košarkaškim zmajevima to itekako znači. Dakle, imamo dvije velike utakmice, dvije velike reprezentacije, jedna nogometna, druga košarkaška, 2. jula. Prva je u 2 sata ujutro, a druga 20 sati naveče. Bodrićemo naše zmajeve cijeli dan. I onako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine poručila da poslodavci trebaju, odnosno bilo bi lijepo da prilagode radno vrijeme ovim košarkaškim i naravno nogometnoj utakmici Bosne i Hercegovine, pa sigurno sam da, evo, ako ste i vlasnici firmi, ako ste direktori ili bilo šta, dajte prilagodite to radnicima, dajte neki light dan, neće posao zakasniti, samo ono što treba da se ispoštuju rokovi, ispoštujte i hajde jedan cijeli dan da posvetimo nama, našim reprezentacijama i Bosni i Hercegovini.

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Na mjestu Momi Jakov Jozinović. Ja se ne mogu, ljudi, naslušati ove pjesme. Ovo je bila muzička želja slušatelja Emira, ali zaista je divna i kod mene je kompletan Jakovov album pojačan do daske uvijek u automobilu i uvijek na repeat. Slušamo samo dobru muziku na Hit FM-u.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 KM. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Posvećeni kvalitetu i inovacijama, stvaramo najbolje za sportiste. Proizvodnja premium sportske opreme u Bosni i Hercegovini. gdsport.ba.
4: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu, Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena. Moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na -1 etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
5: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
6: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu.

lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, Apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061-900-447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
4: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Hercegovine preporučila je poslodavcima da 2. jula gdje god je to moguće prilagode organizaciju rada zbog utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike preporučeno je pomjeranje početka radnog vremena ili omogućavanje korištenja odmora i odsustva. Jedinicama lokalne samouprave preporučeno je produženje radnog vremena ugostiteljskih objekata do 6 sati ujutro. Ministar vanjskih poslova Litvanije Kestutis Budris boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini gdje se u Sarajevu sastao s ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem. Razgovarano je o evropskom putu Bosne i Hercegovine, regionalnoj sigurnosti i bilateralnoj saradnji. Budris je ponovio podršku Litvanije suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine te istakao da postoji prostor za unapređenje ekonomske saradnje dvije zemlje. Federalna vlada usvojila je dokument okvirnog budžeta za period od 2027. do 2029. godine na prijedlog Federalnog ministarstva financija. Dokument predviđa prosječan godišnji rast bruto domaćeg proizvoda od 3% u tom periodu uz mjere fiskalne konsolidacije radi očuvanja stabilnosti javnih financija. Očekuje se i da će ukupni javni prihodi u Federaciji BiH ove godine dostići 15,34 milijarde maraka, što je rast od 3,5% u odnosu na prošlu godinu. U turističkoj zajednici kantona Sarajevo ocjenjuju da bi uspjesi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu mogli dodatno povećati interes stranih tur operatora i turista za našu zemlju. Ističu da veliki sportski rezultati doprinose međunarodnoj promociji i prepoznatljivosti destinacije te očekuju veći broj upita i dolazaka gostiju, posebno sa tržišta Europe, SAD-a i Bliskog istoka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u većem dijelu zemlje preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. Uslijed dnevnog razvoja oblačnosti u drugoj polovini dana registrovano je dosta lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Sutra u Bosni i Hercegovini prije podne mala do umjerena oblačnost. U drugom dijelu dana uslijed jačeg razvoja oblačnosti lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su širom zemlje. Krajem dana i u ranim jutarnjim satima na četvrtak dolazi i jače na oblačenje sa sjevera koje će usloviti kišu i osjetan pad temperature zraka. U Sarajevu sutra sunčanije prije podne, u drugom dijelu dana očekuje se povećanje oblačnosti pa je mogući pljusak sa grmljavinom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 17, a najviša dnevna oko 32 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog visokih dnevnih temperatura zraka savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se pravi češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Sretan put!
0: Toyota kao ponosni sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB. Sretno, Znajevi, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati dosta od nas za danas. Lijepo smo se družili. Dosta vaših poruka je pristiglo, muzičkih želja, svega. Uživam zaista čitati vaše poruke, dopisivati se s vama. A sada, kako rekoh, vrijeme je za odmor. Ništa, sutra smo tu ponovo od 15 sati. To će biti pa nešto manje od 12 sati do utakmice Bosne i Hercegovina Amerika, koja će se igrati u Americi, a u sklopu svjetskog prvenstva. Sutra cijeli dan govorimo o tome, gori program, tako i treba da bude, da nabijemo tu pozitivnu atmosferu i da našim momcima pošaljemo samo dobre vibracije u Ameriku. Do tada dobro odmorite, skupite energiju i čujemo se sutra u 15 sati. Ćao!
4: I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see statue of liberty. I can no longer

0: mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava.

0: donosi pik.ba. Utakmicama Obala Slonovače, Norveška, Francuska, Švedska i Meksiko, Ekvador, danas se nastavlja 16. finala svjetskog prvenstva. Prvi susret igra se od 19 sati i Francuska i Švedska sastaju se od 23 sata, dok je latinoamerički derbi Meksika i Ekvadora na programu u 3 sata iza ponoći. Pobjednici ovih duela izborit će plasman u osminu finala takmičenja. Fudbalska reprezentacija Nizozemske završila je nastup na svjetskom prvenstvu porazom od Maroka nakon izvođenja penala, ali je zadržala zanimljiv niz. Naime, Nizozemci posljednji poraz u regularnih 90 minuta na svjetskim prvenstvima doživjeli su još prije 20 godina, 2006. godine protiv Portugala. Od tada su na mundijalima odigrali 23 utakmice bez poraza u regularnom toku, iako u tom periodu nisu uspjeli osvojiti naslov svjetskog prvaka. Njemački mediji oštro su kritikovali reprezentaciju nakon eliminacije od Paragvaja u 16. finala svjetskog prvenstva poslije izvođenja penala. Posebno ističu da je Njemačka prvi put u historiji mundijala ispala nakon 11 teraca, dok su igru selekcije ocijenili sporom i bezidejnom. Kritike su upućene i selektoru Julianu Nagelsmanu zbog izbora sastava. Njemačka javnost ovaj poraz smatra novim velikim razočarenjem nakon dva uzastopna ispadanja u grupnoj fazi prethodnih svjetskih prvenstava. Objavljena je najnovija FIFA rang lista na kojoj je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila napredak od 3 mjesta i sada zauzima 61. poziciju sa 1408,93 boda. U vrhu poretka nema promjena, pa je Argentina i dalje prva ispred Francuske i Španije, dok su među prvih 10 još Engleska, Brazil, Maroko i Nizozemska. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, protiv koje Bosna i Hercegovina igra naredni meč, nalazi se na 15. mjestu.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
3: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
4: Aria Fashion Circuit. Ovo nije modna revija, ovo je pokret. Po prvi put u Sarajevu Aria Fashion Circuit. Aria Mall postaje pista, spratovi postaju scena, moda u pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
5: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
3: Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.
6: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: donosi pik.ba. Objavljena je najnovija FIFA rang lista na kojoj je fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila napredak od 3 mjesta i sada zauzima 61. poziciju sa 1408,93 boda. U vrhu poretka nema promjena, pa je Argentina i dalje prva ispred Francuske i Španije, dok su među prvih 10 još Engleska, Brazil, Maroko i Nizozemska. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država, protiv koje Bosna i Hercegovina igra naredni meč, nalazi se na 15. mjestu. Uoči 16. finala svjetskog prvenstva između SAD i Bosne i Hercegovine, koji se igra na Levi stadionu u San Francisco, zabilježen je pad cijena ulaznica na tržištu preprodaje. Najjeftinije karte, koje su prije nekoliko dana koštale oko 1960 dolara, sada se mogu pronaći za oko 1480 dolara, dok je sličan pad zabilježen i u svim kategorijama sjedinja na stadionu. Organizatori očekuju veliki interes publike uprkos visokim cijenama. Gledaoci u Bosni i Hercegovini jutro su prijavili poteškoće u praćenju utakmice 16. finala svjetskog prvenstva između Nizozemske i Maroka na kanalima Arena Sport. Iz ove TV kuće saopšteno je da je došlo do tehničkih smetnji u emitovanju dijela kanala kod pojedinih korisnika zbog procesa proširenja programske ponude i završnih tehničkih podešavanja, uz napomenu da se radi na stabilizaciji signala i unapređenju usluge. Meteorolog Nedim Sladić i Federalni hidrometeorološki zavod najavili su promjenu vremena u noći sa srijede na četvrtak u Bosni i Hercegovini, uz dolazak hladnog fronta, pad temperature i kišu. Prema prognozama očekuju se pljuskovi i grmljavina koji će se sa sjevera širiti prema ostatku zemlje uz povremeno pojačan vjetar. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da će četvrtak donijeti nestabilno i značajno svježije vrijeme širom zemlje.
1: Hit FM Sport. Sve informacije sa svjetskog prvenstva 2026. Donosi pik.ba. Pik se vratio.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Ula Popken. I znaš onaj osjećaj kad obučeš nešto i prvi put ne razmišljaš o tijelu, nego o sebi.
2: Kad se jednostavno osjećaš dobro, bez razmišljanja.
1: Šareni krojevi, mekani materijali i plus size moda koja ne traži da se ti prilagođavaš njoj.
2: Nego ona tebi.
1: Ula Popken, ime koje definiše plus size, gdje se udobnost susreće sa stilom.
3: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: I'm from Bosnia, take me to America. Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
2: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Yes, dobro, aj živio.
3: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
0: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Proljetni kampus Vibe je stigao. Iskoristi 30% na prvi artikal, a na svaki naredni čak 40% iz UCLA proljeće ljeto 2026 kolekcije. Posjetite nas, drugi sprat, Aria Mall.
1: Pažnja, mali i veliki ljubitelji zabave. U subotu 4. jula od 12.30 do 17 sati Cineplex Sarajevo vas poziva na veliki porodični dan uz urnebesne malce i monstrume. Pogledajte kako su malci postali filmske zvijezde i spasili planetu od kaosa koji su sami stvorili. U Cineplexu vas očekuju veseli animatori, face painting, kreativne radionice, sportski izazovi, vrijedne nagrade, slatka iznenađenja i pregrš zabave za cijelu porodicu. Za bogat program i vrijedne poklone pobrinuli su se naši partneri GX Trust, Baby Centar, Jasenka, Hit FM, CD Vita, Atlantic Grupa, Stark, Atako i Mrvica Cafe and Bakery. Ulaznice za filmsku projekciju osigurajte na vrijeme putem web stranice cineplex.ba ili na blagajnama kina. Vidimo se na porodičnom danu 4. jula u Cineplexu Sarajevo. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Postoji nešto u Lanu što odmah miriše na ljeto u Italiji. Prozračno, otmjeno i potpuno prirodno.
3: Upim, nova kolekcija. Business i casual, kombinacija za muškarce i žene. Italijanska elegancija koja se nosi s lakoćom.
2: A za mališane Blue Kids, prirodni materijali, 100%-ni pamuk i omiljeni Miki, Lilo i Stitch drugari.
3: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Mercator Dobrinja i Aria Mall, te u Mercator centru Tuzla.
2: Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ovog ljeta birajte aktivan odmor u gradu.
2: Kampanja Ljeto na olimpijskom bazenu Sarajevo donosi osvježenje. Sport, zabavu i savršenu afterwork atmosferu za sve generacije.
1: Više informacije o cijenama i terminima slobodnim za kupanje potražite na www.bazen.ba.
2: Vidimo se na olimpijskom bazenu Otoka.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

Maxus Apiterapija. Ako ste pušač ili imate problema sa alergijama, disanjem ili kašljem, apiterapija je pravi izbor. Udisanjem zraka iz košnice uz miris propolisa i polena jačate imunitet i opuštate cijeli organizam. Posjetite naš kompleks i uživajte u prirodi, daleko od gradske buke i stresa. Gladno polje, Vidovci 86. Svoj termin zakažite putem telefona 061 900 447. Predah koji ti treba, Maxus Apiterapija.

0: Radija. Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Planirate renoviranje, a nemate majstora? Showroom Weekend u salonu Walls & Floors by Trgošped rješava vaše muke. U petak i subotu, 10. i 11. jula, nudimo vrhunsko stručno savjetovanje, besplatnu 3D vizualizaciju i direktnu pomoć pri realizaciji. Kompletan asortiman pločica, laminata i sanitarija čeka vas uz 15% popusta. Dobrodošli! Vaš izvor inspiracije. Walls & Floors by Trgošped.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i nova kolekcija u Lindexu. Lagane haljine, prozračne bluze, omiljeni laneni komadi i savršeni outfiti za svaki ljetni dan čekaju vas u Lindex prodavnicama i online. Osvježite svoju garderobu bojama, stilom i udobnošću koju ćete voljeti nositi. Posjetite Lindex već danas i pronađite svoje ljetne favorite. Lindex, za svaki trenutak ljeta.
1: Spremni za ljeto puno emocija. Coca-Cola Urban Summer Fest stiže u općinu Novigrad Sarajevo i donosi FIFA licencirano javno praćenje utakmica svjetskog prvenstva na velikom ekranu. Uz navijanje i vrhunsku atmosferu očekuju vas sportski izazovi, vrijedne nagrade, gastrozona, porodični sadržaj, pet day, zabavni program i brojne iznenađenja za sve generacije. Od 11. juna budite dio najveće ljetne fan zone u gradu. Coca-Cola Urban Summer Fest 2026. Zeleni park u neposrednoj blizini RTV Doma. Vidimo se u općini Novigrad Sarajevo. Za više informacija i kompletan program zapratite Instagram profil Urban Summer Fest 2026. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Hit FM. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Ajde da se mazimo.
2: Šta kažeš?

ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim, sada sam je našao.

glasa, u očima njeni more, svjetluca joj sol u kosi, ona ne da da je slomena.